0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3. Come on, girl.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hej, jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar. Mm.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool-Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool-Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
6: Hello there, baby! Yeah, this is me, the big horn talking, baby. Do I what? Do I who? Oh yeah, baby! Sure! You know what I like! Chintzel and lace and a pretty face, a ponytail, a hanging down, a wiggle and a walk and a giggle and a talk. Lord makes the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed gal. It ain't that so funny. Spend my money, make me feel real loose like a long-legged goose. Ah, baby, that's what I like. What's that, sugar? But baby! Yeah, darling. Yeah, you knows what I like. Chantilly lace and a pretty face, a ponytail, a hanging down, a wiggle and a walk and a giggle and a talk. Lord makes the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed gal. It makes me act so funny. Spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose. Oh, baby, that's what I like. What's that, sugar? Want me to meet you at 8 and don't be late? But I done told you, baby, I ain't got no money. Oh, you gonna come up a little something? You know what I like. Chantilly lace and a pretty face, a ponytail, a hanging down, a wiggle and a walk and a giggle and a talk. Lord, make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed gal that makes you act so funny. Spend my money, make you feel real loose like a long-necked goose. Oh, baby, that's what I like. There ain't nothing in the world like a big-eyed gal that makes you act so funny. Spend my money, make you feel real loose like a long-necked goose.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Vänta!
1: Va?
0: Ett tag, vi har ju glömt.
1: Vad nu? Vadå? Vad är det? Va?
0: Mullen!
1: Ja, just det, ja.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: you won first prize. Ring ding diddle diddle yo, ring ding diddle yo. Oh lad, I don't know where you've been, but I see you won first prize.
1: Hej, det är vi som är systrarna K.
2: När vi är på turné
1: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Den här Tove Stillemans kanske ni kommer ihåg, han som var med i förra årets Håll igång. Han spelar ju en vals där som han tog med sig till Amerika sen, och där blev den väldigt populär och finns redan i ett 20-tal inspelningar. Nu tog det en väldigt skön kille och vi tycker gott den här låten ska vara

0: Det här är Länsradion med Kia Katarina Lövenbrink.
1: Jajamensan, så är det. Kia Katarina Lövenbrink i studion och det är måndag morgon. Och det är den 7 september idag och vi har kommit in i slutspurten på valveckan också. Ja, mycket är det som händer i vårt avlånga land. Kan tala om att Roy och Kevin har namnsdag idag. Så känner du någon som heter Roy eller Kevin så gratulerar de gärna. Det brukar alltid vara uppskattat. Så är det. Och det kommer att bli uppåt 18 grader varmt i länet idag. Med regn på förmiddagen och sen så kommer det mestadels att bli molnigt resten av dagen. Men med det sagt, måndag morgon är det. Nu kör vi.

Ja, måndag morgon är det fortfarande. Och vi ska väl njuta av hela den här dagen i mål tills det blir måndag kväll. Om allt går som det ska. Mm. Vet ni, det är ju som sagt var valveckan nu. Och ja, ni har säkert inte missat det, att det har varit ett lite malör med förtidsröstningarna. Och valmyndigheten har nu berättat att det är ungefär 500 röster som det är just nu, det kan bli mindre, som man inte har kunnat riktigt identifiera. Och det är så att det har blivit dubbelmarkerat då i valkalorna av misstag. Och man upptäckte det här i Nynäshamn först, och det har då berört hela landet. Med ungefär 500 röster är det som har blivit tok. Och man hoppas på att få ordning på det här. Men nu kommer vi till det här viktiga. Att ta det lugnt, sitta still i båten tills det närmar sig. Därför att valmyndigheten kommer alltså förmodligen under morgondagen att gå ut med information om vilka förtidsröstningslokaler och under vilka tider det här har berörts. Och det kommer nog att stå både i tidningar och på nätet och framförallt på valmyndighetens hemsida. Så man får kolla där helt enkelt. Och så vet man ju när man själv har röstat om man har varit i den lokalen ungefär den tiden. Och då ska man gå på valdagen och rösta i sin riktiga vallokal, sin hemmalokal som vanligt. Man ska alltså inte rusa iväg och rösta igen nu för att vara säker. För då blir det borträknat. Då räknas ens röst inte alls. Den blir som en dubbelröst. Och det är så att varje år så finns det människor som, ja, jag vet inte om de tar en medveten rövare eller om det är så att de inte tänker fullt ut helt enkelt. Men varje gång som det är val så är det några som går iväg flera gånger och röstar. Kanske för att de tror att det ska bli flera röster på det parti de har valt. Men det upptäcks alltid när man kontrollräknar och markerar av rösterna, och då blir de ogiltiga helt. Och så även i år. Det var därför det var så många från början, som 4000. Men nu när man rensar bort dem så är det ungefär 500 röster hittills. Så håll utkik och framförallt ta det lugnt tills vi vet mera. Det florerar ju alltid väldigt mycket rykten så här gånger. Det viktigaste är att gå till källan, som är valmyndigheten. Jag sitter ju själv i en förtidsröstningslokal om dagarna när jag inte sitter här. Och jag vet hur noggrant det är vi går till väga för att allting ska bli rätt och riktigt. Så är jag säker på att det här kommer att lösa sig också. Ja, med det sagt, lite musik igen då. Och vad sägs om September in the Rain? Det skulle passa bra idag när det regnar lite grann där ute. Den kommer här med Octopus.

Ja, September in the Rain. Och det är väl så vi har det just nu, lite regn. På förmiddagen ska det vara här i alla fall. Men om någon timme så ska det sluta. Det är lite sådär, ja, inte jättekul att kolla väderkartan om man nu tycker om sol. Därför att det ska vara lite så här muligt och regnigt och dant i flera dagar, vad vi kan se framåt. Så då gäller det att bygga på med mycket glädje inifrån, eller hur? Och bygga upp känslan. Imorgon, har ni koll på det? Då är det ju seniordagen i Örebro på Conventum. Och den håller på mellan klockan 9 och 15. Så det betyder, nej, 10 och 15, förlåt. Jag ska vara där senast 9. Mellan klockan 10 och 3 på Conventum Arena. Och då är det så här att det är utställare och det är föreläsningar och det är aktivitetsscen. Och Länsradion kommer att vara på plats hela dagen. Och då kan ni komma dit och ni kan önska era favoritlåtar och prata en stund med oss också om ni vill det. Allting är gratis och det är öppet för alla och vänder sig då till seniorer. Och när seniordagen brukar vara väldigt uppskattad och det är föredrag och föreläsningar och det är fullt program hela dagen mellan 10 och 15. Så då får ni absolut komma dit och vi kommer som sagt att vara där. Och jag kommer att sitta och rodda musiken och plocka fram låtar. Och apropå musik. Känner du att du bara måste och vill höra just en låt just idag, så passa på. Jag lägger in låtar när det finns plats och tid. Då kan du gå in på länsradion.se och scrolla ner till studion direkt. Där du kan skriva meddelanden hit som jag läser med önskelåtar. Eller om det är något annat du har på hjärtat eller vill tipsa om. Annars kan du använda det av våran sms-telefon. Och då är det 0720 144 055, alltså 0720 144 055, som alltid. Men nu kör vi lite mera musik i alla fall. Det ska vara gamla låtar.

Ja, det ska det vara. Gamla låtar som i gamla dagar. Det är ju någonting med gamla låtar som berör oss på ett sätt. Alltså man kan ju minnas tillbaka dofter och ljud och stämningar. Och vad gjorde man första gången man hörde just den här låten? Det är intressant det där med musikminnen. Och jag och Bodil kommer ju ha en del musikminnen där vi bjuder in gäster som får berätta om sina musikminnen på torsdagarna. Och jag och Bodil är ju tillbaka nu på torsdag igen här i Eten med den riktiga ordinarie önska, lyssnarnas torsdag. Med önskemusik och quiz och allt vad det är. Jag har fått in en liten önskelåt här. Och det är ifrån Tommy Svensson. Och han vill gärna höra Dansa närmare mig med Lasse Sigfridsson. Så det tänker jag att det lyssnar vi på. Det kommer här.

Ja, det var den Dansa närmare mig med Lasse Sigfridsson som Tommy Svensson hade önskat. Jag pratade just om det med när man har minnen till musik och hur man kan gå tillbaka i tid, och det går på ett ögonblick. Anneli i Pålsboda, hon har önskat precis nu en sån låt som slänger mig tillbaka till Kumla 1982, när det gänget jag hängde med, vi höll på att spela sönder och samman den här låten. Och stackars grannar, tänker jag så här i efterhand. Ja, jag får be om ursäkt retroaktivt. Men här kommer den i alla fall. Chicken Walk med Hazel Adkins.

0: walk on, baby.
1: Ja, och den tar ju tvärslut den här låten Chicken Walk med Hazel Atkins. Tack Anneli för önskningen. Det är ju så, man kommer verkligen tillbaka. Och här var jag alltså, ja, närmare 45 år sedan tillbaka. Det är intressant det där, hur musiken påverkar oss. En annan låt som har påverkat väldigt många, det är Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Och det är väl ingen som har missat det, att Dolly Parton, hon avled ju här för väldigt lite sen. Så att vi kommer höra mycket av hennes musik, tror jag. Överallt. Det spelas ju, om man går in i en vanlig butik idag, så hör man någonstans i bakgrunden Dolly Parton. Så det går inte att ta miste på att hon var otroligt älskad av väldigt många. Det är Ingrid som har önskat Islands in the Stream, och det lyssnar vi på nu. Varsågoda.

Ja, det gäller att komma ihåg och dra ner spiken så innan man börjar få sjunga med den här låten. Jag sjunger inte vackert, men från hjärtat. Och den här är ju underbar att sjunga med i. Islands in a Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Och det var Ingrid som hade önskat den. Vi hinner faktiskt med en liten önskelåt till innan klockan slår halv. Och då är det Börje Eriksson som har skrivit att han vill höra You're Gonna Get Lonely med Whitney Rose. Och den kommer här för dig, Börje, och alla er andra. Varsågoda.

0: reklam. Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil. Hugo Eriksson bil i Storå.
1: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
2: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
6: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Centerpartiet i Örebro län. Mer info finns på polrek.se.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: I Sverige just nu, utsläppen ökar, arbetslösheten ökar, jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Centerpartiet i Örebro län. Mer info finns på polrek.se.
9: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Ja, där hade vi höstvisan med Cumulus. Och det var Kalle Gustafsson som hade önskat den. Nu, kära lyssnare, så tänkte jag prata lite grann om hobbies. Någonting som kanske verkar ganska vardagligt, men som faktiskt kan göra livet både rikare, gladare och ibland lite tokigare. Ordet hobby kan låta nästan lite oskyldigt. Man säger, jag har en hobby. Det låter ungefär som att man samlar på frimärken, stickar en halsduk eller kanske löser korsord efter kvällsteet. Men en hobby kan vara så mycket mer än så. En hobby kan vara att odla chili så stark att den borde ha ett eget varningsmärke. Den kan vara att fotografera fåglar klockan 5 på morgonen. Den kan vara att bygga modelljärnvägar, dansa line dance, baka tårtor som ser ut som slott, memorera gamla slagertexter eller följa travhästar med större engagemang än vissa följer världspolitiken. Och egentligen är det härligt, för hobbies visar att vi människor inte bara vill överleva dagen, vi vill fylla den med något extra, något som är vårt eget. Men varför behöver vi hobbies då? Ja, vi lever ju i en tid där mycket handlar om måsten. Man ska hinna jobba, handla, svara på meddelanden, betala räkningar, kanske motionera lite grann, laga mat och komma ihåg lösenord till minst 16 olika appar. Därför är en hobby något nästan rebelliskt. När man ägnar sig åt en hobby så säger man i praktiken, nej, nu gör jag någonting bara för att jag tycker om det. Inte för att det måste bli perfekt, inte för att någon ska ge betyg och inte för att det ska ge pengar, utan för att det är roligt, spännande, avkopplande eller kanske bara lagom knäppt. En hobby kan ge oss flera saker. Den ger hjärnan någonting annat att tänka på. Den kan minska stress och skapa lugn. Och den kan ge gemenskap med andra. Den kan väcka nyfikenhet och lust att lära. Och den kan göra att man känner sig lite stolt. Det där gjorde faktiskt jag. Och det behöver inte vara märkvärdigt. Att ta en promenad och lära sig namnen på träden längs vägen kan vara en hobby. Att lösa sudoku kan vara en hobby. Att samla gamla vykort från Örebro, leta loppisfynd eller experimentera med nya kanelbullevarianter kan vara en hobby. Det viktiga är inte vad andra tycker. Det viktiga är att man själv får energi av det. De vanliga hobbysarna då? Ja, om vi börjar med de klassiska. Först har vi ju trädgårdsintresset. Sverige är fullt av människor som på våren säger, i år ska jag bara ha lite lätt skött på balkongen. Och 2 veckor senare så står de där med jord upp till armbågarna, 36 planter, ett växthusprojekt och en mycket bestämd åsikt om tomatsorter. Men trädgård är faktiskt en fantastisk hobby. Man får frisk luft, rörelse, tålamodsträning och ibland en zucchini som är så stor att den måste transporteras hem i barnvagn. Sen har vi hantverk. Stickning, virkning, sömnad, träslöjd, målning. Ja, det fina med sådana hobbies är att händerna är upptagna samtidigt som tankarna får vila en stund. Man kan börja med tanken, jag ska bara sticka ett par enkla socker. Och plötsligt, 3 månader senare, så har man börjat diskutera garnkvalitet med samma allvar som en vinexpert diskuterar druvor och årgångar. Fotografi är också en populär hobby. Förr, ja, men då tog man kanske 24 bilder på en hel semester och hoppas att ingen hade blundat. Idag kan man ta 240 bilder av samma solnedgång, välja den bästa och ändå känna att färgerna inte riktigt gjorde verkligheten rättvisa. Men fotografering gör något fint med oss. Den lär oss att titta. Man ser detaljer som annars hade försvunnit. Ett frostigt löv, en rolig skylt, ett ansikte i folkvimlet eller ljuset över en gammal byggnad. Musik är förstås också en hobby för många. Vissa spelar instrument, andra sjunger i kör, spelar skivor, samlar vinyl eller kan berätta exakt vilket år en viss låt låg etta på Svensktoppen. Och det är ju underbart när någon säger,
Den där låten, den hörde jag första gången sommaren 1974. För då kommer ofta en hel berättelse på köpet. Musik, ja men det är minnen med melodi.

Jag samlar på dig med Ville Crawford. Nu kommer till de riktigt roliga hobbysarna, de lite ovanliga. För det finns människor som samlar på nästan allt. En del samlar på gamla burkar, kaffekoppar, serietidningar eller mynt. Andra, ja, de samlar på kapsyler, ovanliga tvålar, tändsticksaskar eller små figurer från gamla reklamkampanjer. Och när man hör det så kan man tänka, men varför i all världen samlar någon på just det? Men kanske är det helt fel fråga. Den riktiga frågan är, vad är det som gör just det här spännande för just den här personen? För bakom varje samling finns ofta en historia. Kanske påminner sakerna om barndomen. Kanske handlar det om design, historia eller jakten på den där sällsynta saken som saknas i samlingen. Men det finns också människor som ägnar sig åt geocaching. Det är som en modern skattjakt med hjälp av mobil eller GPS. Man letar efter små gömda behållare ute i naturen eller mitt i stan. Det lustiga är att man kan stå bredvid en helt vanlig parkbänk och se en person gå runt den tre varv, titta under sitsen och plötsligt utbrista: "Jag hittar den!" För förbipasserande ser det kanske lite misstänkt ut, men för geocacharen är det ett äventyr. En annan hobby är fågelskådning. För den oinvigde kan det se ut som att en person står ute i blåst med kikare och stirrar på en buske väldigt länge. Men för fågelskådaren är det kanske en sällsynt fågel som har landat där. Och då är det inte bara en liten grå prick i ett träd. Det är dagens stora händelse. Och det säger någonting viktigt. Kunskap gör världen större. När man lär sig att känna igen fåglar, växter, musikstilar, gamla bilar eller bakverk så ser man fler saker än man förut såg. En del hobbies är roliga just för att de låter lite tokiga när man berättar om dem. Tänk till exempel på tävlingsgrenar som extremstrykning. Jo, det finns faktiskt människor som tar med sig både strykbräda och strykjärn till bergstoppar, skidbackar eller andra märkliga platser och stryker kläder där. Och det väcker förstås frågan, varför? Och svaret är kanske, ja, varför inte? Det finns också människor som bygger små miniatyrvärldar. Små hus, små möbler, små matvaror, små bibliotek och små kaffekoppar. Ja, så små att man nästan behöver glasögon bara för att se om kaffet är påfyllt. Andra spelar historiska spel och klär ut sig till människor från andra tider. Någon kanske är medeltida riddare en helg och sitter på måndagen på jobbet och svarar på mejl om parkeringsplatser. Det är en ganska fantastisk kontrast. Man kan också tävla i sånt som chiliätning, ostprovning, tårtdekoration, quiz, brädspel eller modellbygge. Och kanske är det själva tävlingen som är det roliga. Men ofta är gemenskapen minst lika viktig. Det är lätt att skratta lite åt udda hobbies, men de berättar egentligen något fint om människor. Att vi har fantasi. Vi tycker om att leka även när vi har blivit vuxna. Och vi hittar glädje på de mest oväntade ställen. Många tänker kanske att det krävs mycket pengar för att börja med något nytt. Men en hobby kan börja mycket enkelt. Man kan till exempel promenera med ett tema, leta intressanta hus, roliga dörrar, fåglar eller höstlöv. Eller lära sig baka en ny sorts bröd eller kaka. Börja skriva ner minnen från sitt liv eller sin släkt. Gå på loppis och försöka hitta saker från ett visst årtionde. Lära sig några ord på ett nytt språk. Lyssna på musik från ett årtal och se vilka minnen som kommer tillbaka. Prova ett korsord, pussel, kortspel eller ett quiz. Kanske odla kryddor i ett fönster. Eller lära sig att redigera bilder i mobilen. Det fina med allt det här är att man faktiskt inte måste bli expert. Vi är vana vid att allt ska bli så bra. Om man bakar ska det se ut som på tv. Om man målar så ska det bli en tavla.
Och om man fotograferar så ska bilden få massor av gilla-markeringar och uppmärksamhet. Men en hobby får gärna vara helt onyttig. Man får måla en tavla som ingen vill köpa. Man får baka en kaka som lutar lite åt vänster. Och man får odla en tomatplanta som producerar exakt 2 tomater, varav en blir uppäten av en snigel. Det är ändå värt något, för man har haft roligt under tiden. Dessutom så är det så att hobbies skapar gemenskap. En av de bästa sakerna med hobbies är att de för människor tillsammans. Det kan vara en kör, en bokcirkel, en bridgeklubb, en promenadgrupp, en förening för veteranbilar, en trädgårdsförening eller ett gäng som träffas för att spela spel. När människor möts kring ett gemensamt intresse blir det ofta lättare att prata. Man behöver inte börja med den svåra frågan, jaha, så vad ska vi prata om? För man har redan någonting att prata om och dela. Har du sett den nya sortens garn? Hur gick det med dina rosor? Vilken häst tror du på i loppet? Har du hört den här gamla låten? Och hur lyckas du få marsipanen så slät? Och plötsligt så har man inte bara en hobby, man har också fått nya bekantskaper, nya berättelser och kanske någon att skicka bilder till när årets första tulpan slår ut. Det här är särskilt viktigt i en tid då många kan känna sig ensamma. En hobby kan vara en dörr in till gemenskap, oavsett ålder. Så vad är egentligen en hobby? Det är inte bara ett tidsfördriv. En hobby är en paus från måsten. Det är ett sätt att lära sig något nytt, en chans att träffa människor, ett sätt att använda händerna, hjärnan, fantasin eller kroppen. Och ibland är den också ett alldeles utmärkt samtalsämne. För tänk så mycket roligare världen blir när människor har sina egna små passioner. Någon vet allt om pelargoner, någon annan vet allt om Elvis. En tredje kan baka en prinsesstårta som ser ut som ett konstverk. Och någon kanske har ett helt rum fullt av modellbilar, gamla radioapparater eller ovanliga kaffekoppar. Det kanske verkar udda, men egentligen är det just sånt som gör människor intressanta. Så mitt råd är enkelt. Behåll den hobby du redan har. Prova gärna en ny. Om någon undrar varför du lägger tid på något som verkar lite märkligt så kan du svara: för att livet blir mycket roligare när man har någonting att nörda ner sig i.

0: Ja, där hade vi gruppen Dog with a Spoon med The Greatest Stamp Collector. En himla kul text om en kille som samlar på frimärken av alla det slag. Detta apropå hobbies. Ja, nu var det ett tag som vi körde lite svensk musik igen. Så jag tänker att Ove Törnqvist får råda bot på det med Rumba i Engelska parken. Varsågoda!
1: Vi dansar rumba i Engelska parken.

Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj. Här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken.

Ja, där hade denna vitala 97-åring Ove Törnqvist med Rumba i Engelska parken. Och apropå seniorer så påminner jag igen om seniordagen imorgon på Conventum mellan klockan 10 och 3, öppet för alla och vänder sig till äldre och gratis entré. Och där kommer alltså vi på Länsradion att finnas på plats och då kommer du kunna träffa oss och vi bjuder på massa intressanta saker och du kan även önska din favoritmusik på plats. Ja, men nog med prat. A little less conversation, a little more action. Varsågoda. Elvis.

Ja, där hade vi Elvis Presley med A Little Less Conversation. Klockan har slagit 11 på dagen och det har blivit dags för vår serie om talböcker, boken som hörs. Och det här programmet om talböcker, det sponsras av stiftelsen Greta Hamilton som är en stiftelse till förmån för synskadade i Örebro län. Och det här programmet, det återkommer ju regelbundet här i länsradion. Och då är det så att om man har svårt att se av olika anledningar så kan man ta kontakt med biblioteket och då får man hjälp med talböcker via någonting som kallas för en Daisy-spelare. Och då finns det massor med böcker att välja på. Skillnaden mellan en talbok och en ljudbok är ju att en talbok även beskriver bilderna i boken. Så man kan ta del av innehållet fullt ut. Och idag så tänkte jag berätta om en bok som heter En teaterman i Örebro av Arne Stråby. Och Arne Stråby, han har då skrivit en bok om sin pappa Helge. Och även om det är en ganska tunn bok, den är bara på drygt 70 sidor, så innehåller den väldigt mycket intressant. En betraktelse över en mans liv och hur det var för att engagera sig. Helge föddes i Frövi 1903 och hade som stort intresse under hela sitt liv teater. Och han hade också turen att ha en kamera, vilket var väldigt ovanligt när han var ung. Så han har dokumenterat väldigt mycket från sitt liv. Och han skrev också väldigt mycket. Vi får följa hans liv i den här boken och det är mycket bilder och mycket texter till det. Och man kan se det som en vacker kärleksförklaring till en far, den här boken. Och Arne Stråby som har skrivit den, han är ju själv till åren kommen. Så det här är ju som ett litet tidsdokument över en svunnen tid. Över hur det kunde vara knapert, men man ändå hankade sig fram. Och när man inte hade musik till exempel på det sätt som vi har idag, ja, då fick man ta fram sina egna instrument och underhålla sig själv. Och även om boken heter En teaterman i Örebro och handlar väldigt mycket om hans teaterkarriär i gruppen Thepsis bland annat, så har han ett väldigt rikt liv runt omkring. Och det är spännande att läsa den här. Han skrev också en hel del och skrev ner saker som hade hänt med en härlig berättarstil. Och jag tänkte läsa lite grann ifrån en text som heter En natt på Käringön. Visst fanns det camping och friluftsliv även på 20-talet, även om de inte liknade dagens. Man cyklade och hade ett litet tält på pakethållaren, plus annat gepäck som gjorde att man fick vara beredd på en och annan cykellagning. Man skulle väl kunna tro att campingrörelsen skulle avta i och med att levnadsstandarden steg, men pengarna blev till bilar istället, och husvagnar och större och dyrare tält. Plus hela bilmöblemang som ska med. En tidning skriver att det finns 10 000 husvagnar i landet. En annan tidning skriver att det finns 50 000. Vilket det nu är, så räkna med 3 i varje husvagn och att den används 4 veckor per år för att få hur många nattlogihotellen och motellen har gått miste om. Kanske utlandsturisterna med eller utan dollar i byxfickan fyller de tomma sängarna. Det är norrmännen som har klagat då och då. En norrman i branschen sa: svenskarna kommer med sin fina utrustning och har allt de behöver med sig. De går bara in på turisthotellen för att låna konservöppnare. Dagens fina tält fanns inte på 20-talet.
De var sydda i topp- eller ryggåsmodell. Men sen skulle man impregnera dem själv för att de skulle stå emot regn. Det var en farlig procedur som måste ske ute. Paraffin skulle smältas med bensin och där i skulle tälten doppas. Golv fanns inte i tälten. Man måste ha en separat matta som inte släppte igenom fukt. Essön var ett populärt ställe att slå upp tältet på när man inte var ute och cykla med det. Jag vet många som hade sitt tält stående på Essön långa tider, ibland hela sommaren. Om man då inte besökte det så blev det överväxt med allehanda grönska till hösten. Min vän Jonathan var född och uppväxt nära sjön Väringen, så han tältade inte. När han övernattade på sjön byggde han en riskoja och när han cyklade

månader. Knut blev beordrad att ro. När han snurrat runt med båten två varv tog Jonathan över årorna. Som tur var så var det inget folk ute på sjön, så sjöräddningen blev aldrig larmad. Men redan mellan Hinseberg och Hagabergslanden blåste det upp. De var fem i båten och visst stänkte in vatten. På Knuts fina gåbortskostym och på Helmers fina skor. Vad ska vi göra, kved flickorna. Sitt stilla i båten och ta er skor och strumpor, befallde Jonathan. Ska jag ösa eller ropa på hjälp, frågar humoristen Helmer. Du ska hålla käften en halvtimme och sen ska du få ro lika länge. Men nu ska vi ro till Hellön, sa Jonathan. Kan vi inte gå land på den här ön, undrar Helmer. Visst kan vi det, sa Jonathan, som hade blivit trött på frågor. Så han satte kurs på Kärringön. Men skyll er själva, tillade han. Så blev de fyra ungdomarna landsatta på Kärringön, som är världens risigaste ö. Helmer slapp ro, men undrade hur Jonathan skulle klara sig ensam i båten. Det ska nog gå, sa Jonathan, och tänkte att det blev skönt att bli ensam. Du kommer väl säkert och hämtar oss, sa Helmer. Vi har ju ingen båt. Jag kan väl lämna den kvar här och gå hem, sa Jonathan. Det är ju inte så långt över viken. Nästa dag hämtade Jonathan fyra ungdomar som såg vettskrämda ut. Att han förstod att det var sista gången som de övernattade ute. Det har spökat på ön hela natten, sa Knut. Gastar har traskat runt tältet och du sa att det inte fanns människor på ön. Vi kikade ut på morgonen men det var inget onormalt. Men prassla och böka har det gjort hela natten. Men inga gastar äter upp i alla fall, va? Nej, men kan du förklara vad det är vi har hört? Ja, det var grävlingar, sa Jonathan. Ja, såna här små historier skrev då Helge ner ifrån tiden när han var ung. Och han var ju som sagt var väldigt aktiv också med teater. Så att det är bilder ifrån när han är ute med turnébussen, scensällskapet Thespis i Örebro. Och det var väldigt, väldigt kända personer som var med där också, utöver Helge Stråby. Bland annat Alf Rune Karlsson, som är mer känd som Alf Rune, som var journalist på bland annat Nerikes Allehanda. Och bilder är det gott om i den här boken. Så för den som behöver ta en bok, ta kontakt med biblioteket. En teaterman i Örebro av Arne Stråby. Den finns alltså även som pappersbok för den som inte har svårt att läsa. Och det här var ett avsnitt av boken som hörs, vår serie om talböcker. Och det här programmet om talböcker, det sponsras av stiftelsen Greta Hamilton, som är en stiftelse till förmån för synskadade i Örebro län. Och det här programmet, det återkommer regelbundet här i länsradion. Och apropå böcker så tar vi lite musik. The Book of Love, Monotones, varsågoda.

Ja, det kan man fråga. Vem skrev den boken om kärlek? The Book of Love med Monotones. Klockan har nu blivit 11:15 och vad jag förstår så har regnet slutat att droppa där ute, så nu är det bara mulet. Då borde luften vara väldigt frisk och skön. Jag tänkte fortsätta med lite mera musik, och här kommer Mrs. Robinson med Simon & Garfunkel. Varsågoda.

Ja, Mrs. Robinson med Simon & Garfunkel hade vi där. Ja, det ser ut som att jag får redigera min information om att regnet har slutat där nere, där ute. Det är ju det som är så härligt med att ha kontakt med er lyssnare. Ni vet ju att ni kan skicka sms om ni vill hit. 0720-144-055 om ni har något på hjärtat. Eller gå in på lansaradion.se och scrolla ner till studion direkt. Ni kan önska låtar, ni kan tipsa om evenemang eller bara berätta vad ni har på hjärtat just nu. Ja, och om det nu är så att regnet bara öser ner, ja då får vi väl musikillustrera det då med den låten. Regnet det bara öser ner med Siv Malmqvist kommer här. Varsågoda!

Ständigt denna Sivan, Siv Malmqvist, regnet är bara öser ner. Ja, vi kör väl en regnlåt till på en gång. När vi ändå hålls och är igång, som man brukar säga. Men nu lite rockigare variant. Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain? Varsågoda.

Ja, där hade vi lite gammal hederlig Creedence Clearwater Revival. Det är alltid lika roligt att säga det bandnamnet. Det är långt. Ja, det är en liten hobby jag har. Uttala långa bandnamn, apropå hobbies. Och på hösten, ja, då faller ju löven. Falling Leaves, Glenn Miller, kommer här.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
6: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
7: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
9: I Sverige just nu. Utsläppen ökar. Arbetslösheten ökar. Jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Centerpartiet i Örebro län. Mer info finns på polrek.se.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
12: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Centerpartiet i Örebro län. Mer info finns på polrek.se.
13: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Ja, så kan det vara. Man står och bankar på och ingen öppnar dörren. Så det får vi hoppas att ni slipper. The Sparks hade vi där. Keep on knocking. Om ungefär 20 minuter då får vi besök här i studion av Ulrika Medin och Stefan Källström, som även är känd som DJ Källan. Och de kommer att berätta lite grann om en nostalgiträff, 80-tals nostalgi. Det är 40 år sedan, det var 80-talet. Och det kommer att vara i Örebro här. Och det kommer de att berätta mera om efter klockan 12 när de kommer hit. Men innan det så hinner vi med att spela lite mera musik. Och jag har fått in ett önskemål här från Ann-Britt Gustafsson i Örebro som sitter och pusslar vid datorn. Och hon önskar sig Siw Malmkvist. Och ja, jag vet att vi spelar Sivan förut, men en låt till kan vi knö in, eller hur? Här kommer hon med Tunna skivor. Håll i er.

Ja, det var ord och inga visor det. Tunna skivor med Siw Malmkvist. Ja, vad säger ni? Mera musik åt folket. Visst blir man glad när man hör att det svänger som i The Hippie Hippie Shake.

Ja, the hippie hippie shake. Och på hips höfter så gäller ju att hålla fart på dem så gott det går. Så att man behåller mjukheten i hela kroppen. Nu vet vi att väldigt mycket av balansen faktiskt sitter i just höfterna. Ja, det märker man den dagen när de börjar krångla. Så håll dem mjuka för allt i världen. Ja, om det går, höftrullningar, det är väldigt vitalt. Och även att smådansa så gott man kan. Vi fortsätter med lite mer musik. Och här kommer en gammal goding också från Stray Cats. Baby Blue Eyes. Varsågoda.

Ja, det var de Stray Cats med trummisen Slim Jim MacDonald som var ihop med Britt Ekland när det begav sig. Det var också några år sedan det, men det känns som nyss när man tänker efter. Nu över till något helt annat i musikväg i alla fall. Jag tänker att vi kör lite Vikingarna. Jo då, här kommer de med Kiss Me Quick.

Ja, kyss mig snabbt. För jag älskar dig så. Det är härligt med alla de här kärlekslåtarna som finns. Man säger ju att kärleken är evig men föremålen växlar. Och det är ändå fantastiskt hur en text kan beröra så många människor på olika sätt. De är bra på det där med texter. De som skriver dem till sångerna. Förut pratade jag om Slimmy McDonald i Stray Cats som var gift med Britt Ekland. Hon var ju även då tillsammans med Rod Stewart i ett annat sammanhang. Och tänker man honom så tänker man att då ska man ju spela lite musik med honom, för det var ett tag sedan. Här kommer Rhythm of My Heart med Rod Stewart.

Rhythm of My Heart med Rod Stewart. Ja, han har ju en säregen röst, Rod Stewart. Lite hes, sådär. Och om man tänker på den kvinnliga motsvarigheten på det, då hamnar man väldigt lätt på Bonnie Tyler, som tyvärr gick vidare här för lite stund sedan, höll jag på att säga, men för kort sedan. Och här kommer hon med en låt som heter Lost in France.

Ja, där hade vi henne. Bonnie Tyler, som hade det största håret 80-talet kunde erbjuda. Stort och rufsigt och vilt, precis där som man ville ha det och aldrig fick till det, trots alla produkter i hela världen som fanns att tillgå på den tiden. Snart ska vi prata mera 80-tal när DJ Kjellan och Ulrika Medin kommer hit och ska prata om Café Oscar och återträffen. En nostalgikväll. Men innan det så hinner vi faktiskt spela någonting annat. Och då hade jag tänkt att köra en låt som bara har försvunnit ifrån min lista här nu. Så kan det vara. Nej, det har den inte, för den ligger där minsann. Det är Stand By Your Man med Tammy Wynette. Och den som har önskat den har skickat in på studion direkt och kallar sig själv för Bävern. Det var väl spännande. Här kommer den i alla fall. Stand By Your Man med Tammy Wynette. Varsågoda.

0: Jajamensan, där hade vi Stand By Your Man med Tammy Wynette. Och in här i studion har jag fått DJ Källan, eller som han heter egentligen, Stefan Källström. Välkommen.
1: Hej.
0: Och Ulrika Medin Ullis, välkommen.
2: Hej, tack. Hej.
0: Ja, vad föranleder detta celebra besök?
1: Ja, det är väl så här att vi, och när jag med pratar om vi, där bland annat Ulrika, jag och några till och en kille som heter Stellan Hörnestig. Vi ska arrangera en liten återträff, kallar vi det för. För på 80-talet fanns det ett ställe som startade 1986 för ungdomar i Bro som var 16 år äldre. Och det stället startade av en anledning att man ville hitta ett komplement till den yngre generationen som hade ett ställe att gå till redan, som heter Klubb 700, som vi kallar för klubben. Och det var då från 13 till 15 år. Och för kommunens arbete för att liksom lyfta fram saker för ungdomar så startar man även det här 16-årsdiskot. Det har funnits på flera ställen, men nu bestämde man för att göra en riktig satsning på 16-åringar, och då tog man gamla Folkets hus i Örebro och byggde om det i form av egentligen som en nattklubb.
0: Just det.
1: Så det här var 1986, det drogs igång, och den stora eldsjälen bakom det var Benke Wahlstedt, som var ansvarig för det från Örebro kommun, som drev alla ungdomsfrågor och ungdomsarrangemang. Och sen tog de in Stellan Hörnestig som eldsjäl. Själv var jag en sån här ungdomsarbetande. Man hade en UFO-anställning på den tiden. Man fick 85 kronor om dagen. Jag var 17 år gammal då, så att jag var med på rätt hörn då. Mm. Men det var fantastiskt kul att driva det. Och sen drevs det då fram till, jag kommer inte ihåg, det var 92-93 någonstans där i kommunens regi. Sen lades det på hyllan för att det ebbade ut, intresset försvann och pengarna lades på kanske på andra sätt inom Örebro kommun.
0: Det var väl drogfritt också?
1: Ja, absolut, 100% drog. Men det serverades drinkar, alkoholdrinkar.
0: Så just det.
1: Allting var byggt som en nattklubb, men det man skalade bort var just den biten med alkoholen, för att det var ju kommunalt och det är liksom, man främjade ju att man inte skulle dricka alkohol.
0: Ja.
2: Och jag fick inte komma in först året efter. Jag var ju bara 15, 86.
1: Men du kom ju in senare sen då.
2: Ja, sen
0: kom du in.
1: Så att, och det var ju en väldigt stor samlingspunkt för just de här från 16, och jag kan säga det var även de här grabbarna runt 17, 18, 19. De kanske till och med 20 var där och tittade på 16-åriga tjejer.
0: Det var så.
1: Ja, det var så. Ja. Så att, och det finns säkert många då som träffades redan där, som fortfarande hänger ihop idag.
2: Det vet jag att det gör.
1: Mm. Mm. Och det var en annan... det här var ju då 1986. Sen gick det 30 år som bestämde vi att vi skulle köra en återträff, va?
2: Ja, för jag hade praktik på Kulturhuset på Zenit. Så att jag fick faktiskt i uppgift av min handledare då, Isak, han sa till mig ändå att nu ska du arrangera ett eget event. Och det hade ju pratats lite i kulisserna om en återträff, lite så här på Facebook och så, under ganska lång tid, att det borde göras. Så då sa jag direkt att du, jag behöver inte tänka, jag vet precis vad jag vill ska hända här i lokalen. Och då var det väl han som tog kontakt med Stellan, hjälpte mig att få kontakt med Stellan, och sen tog ju Stellan kontakt med dig.
1: Ja, och vi har ju en hel grupp med människor som är engagerade i det här. Det gamla DJs, det är gäster, och det är ju väldigt, väldigt blandat. Och sen till och med som vi pratar om Facebook, så finns det en grupp på Facebook som heter Vi som hängde på Café Oscar. Ah. Det är ju närmare 900 personer som är med i den gruppen. Och det finns, är man inte med så gå gärna in och titta, för det finns... Jag tror det är 500-600 bilder från den tiden. Med du pratade om tidigare i sändningen här om frillan, där jag står åt alla håll och allting. Och där vissa kanske lyckades bättre än de andra att få frillan och vara rätt, så att säga.
0: Just det. Och se, då kanske man ska gå in och titta. Kanske man själv förekommer där också.
2: Ja, det är massor med bilder.
1: Ja, det är väldigt, väldigt mycket bilder. Det är, man känner ju igen dem, fast man känner ändå inte igen folk.
0: Nej.
2: Ja, och det som var kul då också när jag fick den här uppgiften, när jag hade min praktik där, det var att jag hade ju ingen aning om att det var exakt 30 år sedan då. Nej. Som Café Oscar öppna.
1: Mm.
2: Det hade ju inte jag tanke på liksom. Utan det kom ju fram under tiden vi jobbade med det här.
0: Och nu har det alltså gått 10 år till.
2: Ja.
0: Så nu, japp.
1: Så, vad glad du lät.
0: Åren har gått. Tänk att det är 40 år sedan alltså. Och nu är det på gång. Mm. Nu, och vad är det som ska hända? Vad är det som ska till egentligen?
1: Den 26 september klockan 19.00 öppnar vi dörrarna. Mm. Sen kommer det vara en kväll som går i 80, lite kanske lite grann i 90-talets tecken, i och med att det gick gränsen över till 90-talet där. Men det är liksom några av de DJ:sen som spelade på den tiden, det är jag, Torsson, Jesse, Micke, Jägerhill, Jonas Aldén, var någon mer? Jag har glömt någon nu, eller?
2: Jag tror jag fick upp 10 stycken förra gången.
1: Förra gången, alla, men här, inte alla kunde inte och så vidare. Men, och sen kommer vi då ha ett uppträdande, en kille som var väldigt, väldigt het på den tiden. Alla tjejer tyckte framförallt om honom och hans utseende. Långt, som du sa förut, spretigt hår, ljust och så vidare. Sitt med heter Paul Rain. Han uppträdde väldigt mycket på Klubb 700. Det är klubben som vi har där som var ungdomsdiskorna från 13 till 15 år. Och jag vet att hans första uppträdande någonsin i Örebro, det var i början av 80-talet, typ 83-84 på Prisma.
0: Ah.
1: Så när vi ställde frågan till honom så han bara, jag är på.
0: Ja, jag förstår.
1: Så att han har inte, så han håller på att repa nu och det blir ju ungefär en halvtimmes show med lite låtar från hans storhetstid på 80-talet.
0: Vad kul. Jag tänker att vi kan lyssna lite grann på en låt med honom så får vi höra lite grann hur det låter. Och då har vi hittat Lady O. Kan det vara representativt?
1: Ja, det blir helt perfekt.
0: Ja, då kör vi den så får vi höra. Varsågoda.

0: Jajamensan, där hade vi Lady O med Paul Rein.
1: Lady O med Paul Rein. Precis, Lady O var ju som sagt en av de stora tillsammans med flera andra låtar, Ge mig en chans och bland annat en låt som heter Sex. Jag frågade honom om han kommer köra låten Sex eller inte. Man bara, nej, den är för gammal för, sa han.
0: Får man tolka hur man vill?
1: Det får man tolka lite hur man vill.
0: Ja. Så att det... Men här var som sagt var sockervaddshår, som man säger, vitt, blont, som stod åt alla håll.
1: Absolut, ja. Absolut. Jag kan säga att det hade jag också.
0: Ja, för er som inte vet hur källan ser ut idag så är det mycket frisyr. Kortare.
1: Ja, det är väl så här, ja, det är, ja, håret som försvann.
0: Håret som försvann.
1: Och jag kan säga att det har även Paul Rein.
0: Ja.
1: Han har samma, vi har samma frilla idag, så att, om inte försöker peruk någon och sånt.
0: Det som är så härligt med män när håret försvinner är att deras leende kommer fram mycket tydligare.
1: Ja, men många döljer i ett stort skägg istället.
0: Ja, jo, det är så.
1: Istället för att kvar det på håret så sparar man det ansiktet istället.
0: Jag tycker det är sorgligt om man inte tycker om det.
1: Det var lite inångest bara.
0: Ja, så kan det vara. Ja, men alltså den 26 september, då drar ni igång.
1: Ja.
0: Är det här öppet för alla åldrar?
1: Alla åldrar, men vi har sagt plus 40.
0: Plus 40, ja, för att man ska ha mest utbyte av det.
1: Ja, om man tittar på det så man backar bandet och börjar titta på sig själv eller titta till sig själv, de som var på den tiden, ja, de är ju faktiskt 54-55 någonstans där. Så det är ju plus 50 egentligen.
0: Ja.
1: Man vill väl inte inse det själv. Jag sa då sista gången vi hade det uppe, då sa jag det när vi körde sista låten, tacka för alla kom och det var så fantastiskt. Och så att vi ses väl om 30 år igen. Alla bara jublade. Ja, tills de kom på sig själva 30 år framåt. Det innebär att vi är närmare 80.
0: Ja.
1: Så det har varit en liten påminnelse om. Så att därför vi väntar bara 10 år.
0: Ska bara påminna att väldigt många 80-åringar är väldigt vitala idag.
1: Absolut.
0: Det är
1: absolut.
0: Ju det nya 50.
1: Ja, jag kommer aldrig läge själv. Jag fyller ju för 1759 snart.
0: Ja.
1: Shit.
0: Ja.
1: Jag har hållit på själv 41 år på krogen och spelat.
0: Ja. Det är lång tid.
1: Det är väldigt lång tid. Jag har sett mycket och hört mycket. Och...
0: Ja, jag kan ge tips. Jag fyllde 60 själv ganska nyligen. Och 48 plus moms känns mycket bättre att säga.
1: Ja, men det stämmer ju. Ja. Ja, momsen är jag och dragsgillig för denna. Ja, precis. Jag har ju företag så jag får dra momsen alltså.
0: Ja.
1: Perfekt.
0: Det är händigt.
1: Så att 19.00 till 20, till 21. 19.01 är 19.01. Vi har lärt oss det att 02, ja, men det, men det mesta börjar tackla av vid runt 01 när man tittar på den här kategorin. Det är inte för att vi är trötta, utan jag kommer inte vara trött, men många som får in, för det kommer vara så att man kan ta en drink eller två eller kanske till och med en eller två eller tre öl också.
2: Måste man... Ja, då kommer vi ha lite 80-talsinspirerade drinkar såklart.
1: Ja, men absolut, absolut. Är det någon favorit? Ja. Har du någon favorit 80-talet?
0: Nej, det är väl de här Sunrise-historierna som var på den tiden. Med någon kokos och vad det var.
1: Pina colada.
0: Ja, just, så heter de. Jag är så dålig på sånt där nu för tiden. Ja, så är det. Jag har, det är mest saft i mina glas.
1: Vad skulle du ha för minne om man pratar 80-tal? Vad dras du dig minne av från 80-talet? Vad är det första som poppar upp?
0: Plastörhängen.
1: Plastörhängen? Ja. Och du Ulrika då?
2: Det har jag. Jag har rosa som jag ska ha på mig. Men 80 och axelvaddar. Såna här grunker man hade runt armarna för att hålla upp.
0: Ärmhållare.
2: Ärmhållare heter det.
0: Ärmhållare, tights, benvärmare, sockervatten.
2: Madonna-handskar.
0: Madonna-vantar, det är ju förlängda torgvantar. Väldigt skarpa färger på make-upen. Mycket så här vinrött och...
2: Neonrosa.
0: Neonrosa och knallblått och illgrönt. Ja, det är lite så.
1: För oss killar var det lite blandat beroende på vilken del det var åt 80-talet.
0: Ja, kavajer med uppkavlade ärmar.
1: Exakt.
0: Med randigt foder.
1: Backar man tillbaka lite grann då innan den här 86, 83, 84, då var det ju också det här

0: med lite synt-varianten.
1: Ja, just det.
0: Du hade syntfrilla och
1: popluggen.
0: Popluggen själv hade jag det också. Och sen hade man då lånat pappas gamla kostymbyxor som man hade, som man kavlade upp lite grann. Så hade man några snyggskor.
1: Och hängslen.
0: Ja, och skinnslips.
1: Skinnslips.
2: Och seglarskor med tubsocker.
0: Ja, men det ser ni idag.
1: Ja, det är de som har fastnat lite grann. Jag tror vi måste ta lite mera musik på det här. Men in Tice kommer ju också.
0: Ja, Men in Tice kommer, och det är ett Örebroband som har en otroligt bred repertoar, och framförallt har de den repertoaren som handlar om 80-talet och new wave-musiken och diskon runt, inte diskon utan mer syntbaserade kan man säga. New wave som till exempel Ultravox, Lustans Lakejer, eller som den här låten med Visage, Fade to Grey.
1: Just det. Nu kör vi Face to Face.
0: Face to Face var det?
1: Face to Face var det.
0: Okej.
1: Okay, andra kan vi köra.
0: Ja, men det kan vi köra sen, ja, då.
1: Men då kör vi Face to Face med Heart to Heart. Just det.

0: Så där ja, då var vi tillbaka igen här.
1: Ja, jag ska rätta ett fel.
0: Jag har rättat ett fel.
1: Ja, det var inte fel. Jag trodde det var Fade to Grey med Visage vi skulle köra, men det var Face to Face med Men in Tights. Och den är originalet gjort utav The Twins.
0: Mm-hmm.
1: Så det var fel av mig.
0: Ja, men det är inte värre än att man kan ändra sig.
1: Nej, exakt.
0: Nej, rätt ska vara rätt.
1: Musik är musik.
0: Musik är musik. Men det här med 80-talet, lever ni 80-talet till vardags eller är det bara nu?
2: När man alltså, jag vet inte, hemma, om man tänker, jag lyssnar ju väldigt mycket på 80-tal och det har jag hört, det spelas ju väldigt mycket på radio överlag, tycker jag. Jag tycker att det har blivit mer 80-talsmusik nu.
0: Det är nog så kanske, det har ju blivit en boom, det har ju blivit en revival. Det lustigaste var, det är något år sedan så gick jag i Stockholm och gick bakom ett yngre par, det var två ungdomar, som är klädda i uppenbart väldigt grova axelvaddar och hela kittet med stora håret och allting. Jag tänkte, vad kul de har det intresset. Och så hör jag den ena säger den andra, åh, jag hade verkligen velat leva på 80-talet när alla gick klädda så här. Men, tänk att få vara med och uppleva det när alla gick klädda så. Och så tänkte man tillbaka och tänkte att nej, men alla gick ju inte klädda så då. Det var ju de som var moderna. Eller som,
2: ja, så var det nog.
0: Ja.
2: Man var glad om man hade lite av det där i alla fall.
0: Ja, och likadant man tänker tillbaka på 60-talet så får man ju lätt en bild i huvudet att då hade alla en viss 60-talsutstyrsel.
2: Ja.
0: Och jag tänker mig att även om man kanske är lite influerad så är det ju så att alla har ju inte exakt det.
2: Nej, det var ju väskor. Man skulle ha speciell ryggsäck och man skulle ha... Ja, man... ja,
1: Salomon-ryggsäck.
0: Ja, det kan man säga nu. Exakt. De finns inte kvar. Så
1: nej, precis. Exakt.
2: Men jag har ju laddat lite nu. Det har jag hållit på med nu under året här inför 26. Så jag har köpt en sån där neonrosa Madonna-handske.
0: Du har gjort det.
2: Ja, och så har jag kvar mina neonrosa örhäng, plastörhängen. Och så hittar jag plastarmband i neonrosa och blått. Så här, pastellblått.
0: Pannband hade
2: och knallrosa tights har jag. Ja.
1: Med det sagt så har vi ju inga krav på att man ska vara utklädd.
2: Nej,
1: på kvällen. Men gärna någon attiraljpåse. Så att det är ju så, så är det, så att det är.
0: Man brukar prata om den lilla men ändå så viktiga skillnaden mellan att vara uppklädd och utklädd.
1: Ja, men jag just om jag kopplar tillbaka när du sa det här med att det var så kul att ni hade på 80-talet eller 90-talet. Det kan jag höra ibland från den här generationen i och med att jag fortfarande är DJ. Jag jobbar på klubb i Örebro och gör det typ 6-8 pass i månaden. Så jag träffar ju mycket av, man säger, the next generation. Lite grann, alltså våra barn är ju ute. Och de brukar ju säga så här att... Vi är så avundsjuka på den tiden som ni hade där ute och när ni var ute och festade, hade kul och dansade. För att det finns inga bevis.
0: Nej,
2: exakt.
0: Det är sant. Det finns väldigt få fotobevis.
1: Ja, exakt. Och det liksom, de som lever idag, de har ju liksom den här att man hela tiden är påpassad. Och jag tror faktiskt att det finns vi lämnade lite ämnet med 80-tal, men att idag när det gäller musik och dansgolv, alltså det är lite nattklubbsdöd överlag i hela världen över. Man går inte ut och dansar på samma sätt. Och några kommentarer man har läst om några som säger att ja, men man är rädd att bli filmad i situationer som gör att, för det är så lätt att dela med sig. Man gör bort sig. När man dansar så, och lite onykter, då rör man sig kanske inte riktigt 100% och någon kanske retar sig. Men det är just att det här beviset som folk delar med sig. Och det är väl en baksida med sociala medier idag, och att du hela tiden...
0: Du är inte fredad.
1: Nej, du är inte fredad på samma sätt.
2: Det var tråkigt att de kände så.
1: Så att där finns det jättemycket att prata om, just det här med nattklubbsdöden och att folk inte går ut och dansar längre. Men på som sagt, på 80-talet då var det harmlöst, det var party, det var roligt. Man var 13 år och gick ut och dansade, man var 16 år ute och dansade. Det fanns en grund, att Örebro kommun var ju väldigt duktiga på det här, att bygga den här grunden till att barn och ungdomar skulle kunna gå ut och dansa. Alltså det byggdes från fritidsgården med fredagsdiskorna, det var vidare på lördagen så hade man fritidsgården tillsammans med Örebro kommun då, som fritidsgården är ju Örebro kommun, hade det stora diskoteket Klubb 700, klubben, där man hade jättemycket artister som Paul Rain till exempel, Shanghai, Trance Dance, Lust eller Kejer att ta med mera. Och sen vidare då var det då Café Oscar som var nästa anhalt när man var 16 år. Så det var ju väldigt mycket engagemang från kommuner och fritidsgårdar att för man vill ju att ungdomarna ska någonstans och ta vägen och umgås och kul och dansa.
0: Jag tänker också samtidigt så att vi som har kommit upp lite i ålder så kanske man inte tar sig själv på så fullblodigt allvar längre heller. Så man kanske har ett uppdrag att utföra där, att våga dansa och göra bort sig på dansgolvet ordentligt och visa att det är inte så farligt, även om det går viralt, som man kallar det nu för tiden, när man filmar och det går ut.
1: Boom, jag vet ju, vi pratar ju det här med mellanlåten, det här med att saker går viralt. Vi pratar om lite svamp som vi har, kantarell-nörd som är.
0: Ta lite uppdatering, ska berätta att källan här, han var ju väldigt mycket media förra året, var du?
1: Ja.
0: Kantarellkungen kallas det för.
1: Ja, det där är någonting som TV4 myntar upp mig, som jag sitter i sändningen och ser framför mig att de sätter upp under den här... Vad heter det?
0: Din byline.
1: Byline, och så står det kantarellkungen. Och jag tänkte, shit, det här får jag ta skit för resten av min framtid. Vilket jag fått. Så att, och det var ju ett sånt där, jag delade ett klipp på Facebook och Instagram om att jag hade hittat massa kantareller. Och jag gick i 3,5 minuter och filmade och det var kantareller konstant. Och då, för att koppla tillbaka det här med sociala medier, så var det ju uppenbara hot. Att vi vet var du bor, vi har satt GPS på din bil. Vissa förstod man, det var lite ironi, men vissa var lite hårdare i kommentarerna. Det var flera hundra kommentarer i det här flödet. Så att just sociala medier har ju sin för- och nackdel, men det är ju där vi lever idag. Så att, och det är väl det som gör att man kanske då, som en nästa generation ungdomar, att man vet vad som händer när det är... Man gör saker.
0: Det gäller att förhålla sig till det.
1: Exakt, vi är kanske lite för naiva än så länge, även om vi har varit med från 2016 när det är...
0: Det har gått så fort. Mm. Så är det.
2: Ja, och när jag tänker tillbaka till 80-talet, då tänkte jag så ibland. Varför hade jag inte en inbyggd filmkamera som jag kunde trycka på i pannan eller något? Så jag kommer ihåg det här tills nästa vecka.
0: Fast vet du, jag tror att vi har ändå fördelen att vi minns väldigt mycket.
2: Ja, för jag vill inte ha det nu.
0: Nej. Men vi har ju
1: fördelen
0: att vi kan ju sminka våra minnen lite grann.
2: Ja.
0: Och göra dem lite mera rosa skimrande.
1: Ja, men det är väl som allting. Man sminkar väl kanske på lite skimmer på allting man minns.
0: Ja, absolut.
1: Allt som kanske var lite mörkare kanske är lite mer positivt.
0: Ja, just lite mera ljus. Ja. Den 26 september på Zenit Kulturhuset, gamla
1: Café Oscar. Återträffen, som sagt var DJs från den tiden, Paul Rain, Men in Ties. Och kommer vi vara där som arrangerare, som har varit med ända sedan starten i stort sett. Vi var med från starten.
0: Underbart.
1: Och nu tänkte vi köra en låt som jag vet har en av de mest spelade låtarna som jag gjorde under den tiden, från, från 86-87. Och det var en liten låt som alla frågade, men vad är det här? Mm. Och ni knappt inte fått tag i på den tiden.
0: Nu finns det.
1: Ja, Spotify finns ju. Ja.
0: Love is a Game med Hot Cold.
1: Yes!
0: Tack snälla för att ni kom hit, Ulis Medin och DJ Kjellan.
2: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
8: I Sverige just nu, utsläppen ökar, arbetslösheten ökar, jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Centerpartiet i Örebro län. Mer info finns på polrek.se.
10: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
12: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Centerpartiet i Örebro län. Mer info finns på polrek.se.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
14: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ja, där hade vi Ake Preaky Heart med Mats Rådberg och Rankarna. Och vet ni, nu har ju klockan passerat 12:30 med råge och då är det dags för sketcher vi minns. Och idag då ger vi oss ut i trafiken minsann. Varsågoda.
1: Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar. Och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det. Jag vill inte skryta på något sätt, men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt, det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra, så att jag har möglor i måsen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också, så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde ju inte neka, utan jag sa att varsågod, stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt, så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. God dag, fru Svensson. Ja, vi trodde in i det längsta att ni inte skulle kunna komma, men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där, ja. Ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Ojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara, hörni. Det är 50 i stan här, hörni. Det är 50. Och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik. Jo. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida. Vänster är där. Vänster är där. Det är visst. Jag var ute och åkte igår. Då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida. Ja, just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara. Hörni, kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu, hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara. Så titta fram till er, hörni. Akta dragkärran där, hörni. Akta dragkärran! Oj! Vilken höjdare. Det var en gammal dragkärra. Och står ju bara och skräpa i alla fall. Så. Får ligga och skräpa istället. När vi i alla fall ut och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också. Om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Det där var askkoppen. Man kan inte svänga med askkoppen inte. Oj då. Ja, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu, så. Var snäll och vik in till vänster här nu, vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Hallå? Om jag är rädd? Nej, det går ju väldigt fint det här. Det går ju i alla tider. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite också. Nej, ni måste titta framför er hela tiden. Här gör ni inte. Abbas, fru Svensson. Abbas, ni sitter och tittar i skyltfönstret nu. Jo, det gör ni visst det. Det gör ni. Kör ner från trottoaren med samma här och ni. Kör ner från... Akta tidningskiosken, akta bromsen. Bromsen. Backa ut ur planteringen. Nej, backa ut ur planteringen, så. Det är väl onödigt att göra ett nytt hål i staketet. Vad är för fel på det vi gjorde när vi kom in? Det duger väl. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling här. Vadå? Ja, det är väl ingen fara. Det är 50 meter till närmaste hus. Det ska de ju kunna missa på, tycker jag. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling. Nå, trampa på gasen nu så vi kommer härifrån. Nej, inte så fort, hörni. Inte så fort. Akta, akta huset. Akta huset. Bromsa, bromsa. Vilken tur att vi hamnar när färdiga handlar då. Vad trevligt att vara här inne. Och titta, nu kommer föreståndaren. Vad är det överraskande han ska vara när han får säga att det är jag. Det är bäst att hissa ner rutan och hälsa på mig. God dag. Det är jag som tittar in på morgon. Vadå? Ni lägger märke till det, ja. Ja, skam vore det väl annars. Jo, jag hade det. Vadå? Nej, jag ska inte handla någonting idag, nej. Jag kommer in och handlar imorgon. Vadå? Ska jag komma genom dörren då? Jag förstår nog piken fast den var fin. Det är så här att vi har... Vadå? Vart skulle jag fara, sa ni? Ja, det är nog mycket varmare där än här. Ja, hajö. Tack så mycket för oss. Hoppas att vi inte besvär allt för mycket. Ja. Kör ut ur affären. Kör ut ur affären, sa jag. Ser ni inte att de glor på mig? Jag handlar ju här. Men snäll, det är väl ingen konst. Det är bara att köra förbi montern där med konservburkarna till vänster i kassan. Sätt fart nu så vi kommer ut på stan. Ja, inte så fort. Åh! Oj. Vi är redan ute på stan igen. Det var snabbköp. Oj. Stanna vid trottoaren här borta nu, är ni snälla. Vid trottoaren. Nej, inte på trottoaren. Vid trottoaren. Bromsa nu då. Bromsa. Bromsa. Nu står vi stilla. Det gick ju väldigt fint det här. Hallå? Verkar jag rädd? Jag? Det ska jag tala om för att här finns ett hjärta som klappar för bilkörning sen åratal tillbaka. Vad hjärta? Jag har lagt det någonstans. Jag sa här uppe i halsgropen här så att jag glömde Sverige. Hallå? Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Ja, jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi! Hej!
0: Ja, där hade vi Carl Gustav Lindstedt i Bilskolläraren. Och apropå bilar så tänker vi köra Driving One of Your Cars med Lisa Niskowski. Varsågoda.

Ja, det hade vi Driving One of Your Cars av Lisa Miskovsky. Jag har fått in en önskelåt här från Maud Odell i Kumla och hon vill höra Vikingarna med låten för 70 år sedan. Självklart Maud, så ska du få höra den och ja, alla ni andra också naturligtvis. Den kommer här, varsågoda.

Ja, det var för 70 år sedan. Med vikingarna för Modell och alla andra. Och för 40 år sedan, då var det Café Oscar som vi hörde tidigare. Och det är sen återträff den 26 september på Café Oscar Zenit Kulturhuset mellan klockan 19:01. Med massa härligt 80-tals nostalgi. Då tänkte jag berätta lite grann om vad som händer här imorgon. Och då är det ju så att det är stora seniordagen imorgon. Stora seniordagen i Örebro. Och då är det 75-talet utställare som visar upp sig och möter seniorerna i Örebro. Och Länsradion är ju naturligtvis en av dem. Och hos oss så möter du våra medarbetare och kan få din önskeskiva spelad. Och dagen innehåller en rad presentationer från föreningar och institutioner. Och på en aktivitetsscen så händer det hela tiden saker. Och vår publikrepertoar försöker fånga in så mycket som möjligt. Så kom och träffa oss där imorgon mellan klockan 10 och 15. Och vi sänder 10 till 13. På onsdag då är Lars-Åke Stenström och Dag Strandeby tillbaka i studion. Och här vid 11 så pratar de om hur turistsommaren har varit i länet. Pratar med turistmannen Björn Fransson. Sen blir det Lantbruksnytt och sen är det Bo Fransson med minnen från nöjeslivet 1901. Ja, det var ett tag sedan. Så på torsdag då blir det lite modernare musik. Då kommer jag och Bodil tillbaka med Lyssnarnas torsdag. Då kan du ringa och önska din favoritlåt. Och då har vi även med oss Ruben Hansson som tar med sig gamla önskelåtar med bland annat Dolly Parton. Radiochocken Tompa har också ett inslag. Och på fredag då är det Martin Duverman och Gunnar Norberg som är tillbaka i studion. Och då möter vi Örebro Teaters nya chef Måns Lagerlöf som faktiskt har varit chef där en gång tidigare. Och sen är det inför premiären på Den gudomliga komedin. Då träffar vi regissören Nina Rudavski och koreografen Ossi Niskala som kopplade ett nytt grepp på den gamla klassiken. Och en recension av Örebro Teaters Exit Poll, en aktuell politisk satir i högt tempo. Jajamensan, det är vad som händer i resten av veckan här i radio. Nu är ungefär 5 minuter kvar, men jag tänker vi hinner med lite Elvis. Cissi Ryder, varsågod.

Ja, där hade vi CC Rider med allas vår Elvis Presley. Och vet ni, nu är det inte så här jättemånga minuter kvar av den här dagen. Så att jag gör som jag brukar. Jag säger vi hörs. Och det blir det imorgon det. Och tills dess så blir det so long. Hej då, tack för att du lyssnar.

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Du som vill veta mer om artisten och inte bara höra låtarna. Här kommer programmet Artistporträttet.
0: Vi säger välkomna tillbaka till alla lyssnare. Stefan Rydén är på gång igen. Vi har släppt in honom i studion och här sitter han. Hej Stefan.
2: Hej Thomas.
0: Har vi pratat färdigt eller har vi mer att berätta? Har du mer att komma med?
2: Ja, det finns... jag höll på att säga nästan outtömligt mycket de här åren med gitarrer, musik och ja, idag hade jag tänkt att jag är ju tvungen att tala om för dig Thomas detta underbara ungefär en 4-5 års period där jag lärde känna Carl Axel Ternberg som då var bosatt i Mölndal utanför Göteborg. Carl Axel Ternberg, han har ju smeknamnet Kalle Sändare. Och Kalle, han spelade in på den tiden alla sina plattor hos Rune Överman och Gubben Bergström och de här. Kalle, han träffade jag första gången i studion i samband med... Det var när vi hade spelat in Ave Maria, som jag berättade tidigare, som gjordes på Scandisk där hos Lennart Hanning. Så var det ju Rune Överman sen som köpte över mig från Scandisk och de hade en massa hits på gång. Och då träffade jag Kalle Sändare för första gången på en lunch. Och det började med att han drev så totalt med mig så att jag höll på, jag fattade, tänkte den här människan, han är väl inte. Då presenterade de honom som att han var någon kunnig skivbolagskille som jobbade mycket i USA då och allting. Och han blåste mig riktigt alltså innan man såg på Rune att det var någonting. Och jag förstod att det var något lurt alltså, men jag kunde inte fatta att det var Kalle där. Men då hade han varit upp och gjort sitt. Jag visste att jag hade en studietid från klockan 12, skulle hålla på till kanske 7-8 på kvällen och sånt där. Då hade Kalle varit där redan på morgon och hade nya idéer. Och de ringde ju då från dagstidningarna, vet, så ringde de ju på Burfågel, trummis, batterist sökes. Eller apoteksbiträde önskas, kunnighet på farmaceutsidan, det är väl så. Och Kalle han ringde att han kunde ju allt, Kalle. Mm. Det vet vi ju. Det var ingen som Kalle inte kunde. Så det var mitt första möte med Kalle. Och sen var det vansinnigt kul för under åren sedan så... jag reste mycket själv med mina gitarrer och sånganläggningen. Och då fick jag glädjen att ha Kalle med mig. Och presentera honom på scenen som country and western artisten Hugh Curtis från Memphis, bla bla bla. Och det var skithäftigt. Det var fantastiskt kul.
0: Ja, man måste väl säga att Kalle bildar skola för sånt här ringlureri i Sverige, eller hur?
2: Ja, det var precis det han gjorde.
0: Och jag tänkte, vi måste ju till att börja med lyssna på en riktigt bra Kalle här. Och en som jag gillar skarp, det är ju den här när han ska beställa kinesiskt julbord.
2: Ja, hos Mr. Chang.
0: Ja. Ska vi släppa lös Kalle?
2: Vi släpper lös Kalle. Mr. Chang, ja. Julbord. Shoot man.
3: Bestämming, god dag.
4: God dag, min damm och fabrikör Stava. Det gäller en beställning.
3: Ja.
4: Kan ni ta med vid ett sällskap på 30 personer för en beställning fram igenom?
3: Jaha.
4: Det gäller julbordet.
3: Julbordet? Vi har ingen julbord.
4: Ja, 30 personer, jag tror det.
3: Ja, vi har ingen julbord.
4: Förlåt, jag hörde inte.
3: Vi har ingen på kinesisk mat julbord.
4: Ja, kan ni ordna det till oss? Vi är väl den 10, 11 december ska vi komma, tänkte vi.
3: Ja, vänta lite då. Mr. Jean? Mr. Jean?
5: Ja, det är det
3: här. Tack. Mr. Jean? kan du ringa någon till halvtimme då?
4: Ja, det skulle väl kunna gå bra.
3: Jättebra, så kan du tala med källmeister Jean.
4: Fransson?
3: Ja, Jean.
4: Jaha.
3: Ja, Mr. Jean.
4: Ja, just ja, det.
3: Just det.
4: Ja, Fabrik Gustav.
3: Jo då, ja. Tack.
4: Tack. Tack. Ja, god dag.
6: God
4: dag. Jo, jag hade ringt tidigare. Det gällde en beställning julbord den 11 december.
6: Ja.
4: Och vi blev ungefär en 18 personer.
6: Mm.
4: Det var meningen 30. Vad har ni tänkt gått att föreslå på en sådan sak?
6: Tände telefonsällan. Hur man ska inte här.
4: Ja, det går väl fint det. Vi tänkte nämligen lite skinka och ris.
6: Ett ögonblick.
4: Ja då, så det går väl fint.
3: Mink, god dag.
4: God dag. Det var någon som hade ringt mig angående en beställning på julbord.
3: Aha.
4: Ja, vi blir väl ungefär 18 personer.
3: Ja, vänta lite.
4: Det går så bra, sa. Vilken dag vill ni tycka att det är bäst på? På middagen eller på eftermiddagen?
3: Nej, men det kan diskutera med Mr. Jean här. Jag ska ringa honom, jag ska ropa på honom. Vi ja. Har ingen julbord, svensk julbord här.
4: Ja, så att vi tänker skinka och lite grann saffrans.
3: Alltså, han kanonen kanske kinesisk julbord. Ja, vet jag inte.
4: Ja, de har samma sort alltså.
3: Ja, det vet jag inte. Kan du prata med honom istället?
4: Ja,
3: jag
4: kan vilken inte... sort ska det vara då? För att de hade ringt nämligen och bestämt...
3: Nej, de har inte gjort.
4: Nej, de hade ringt hit alltså till oss och beställt.
3: Ja, så då?
4: Ja.
3: Jaha, jag vet inte.
4: Hur många kan det vara då, tro?
3: Ja, vet. Kan vänta lite då?
4: Ja, vänta. Tack.
7: Hallå, jag heter Jean.
4: Ja, god dag. Det gällde en beställning på julbord. Vi är 4 personer på företaget.
7: Ja, så hur många 4?
4: Ja,
7: när?
4: 11 december på något trevligt julbord.
7: Julbord på kinesiska eller på svenska?
4: Ja, vi hade nog tänkt att vi skulle ha det ungefär som vi haft det förut där inne. För vi har varit där en till nämligen.
7: Ja, just det.
4: En glasögonaffär som vi har köpt till.
7: Åh ja. Det ska vi ordna lite trevligt på kinesiskt. Kan vi anteckna på namn och datum beställt detta?
4: Fabrikör stava.
7: Ja, jag kan stava.
4: Nej, fabrikör stava.
7: Stava.
4: Nej.
7: Vi stava
4: alltså,
7: på...
4: Företaget heter Sava alltså. Zeta.
7: Sava, jag sa Sava.
4: Ja, Salva.
7: Salva, det går bra. Ja. 11 december.
4: Ja.
7: 4 personer.
4: Förlåt?
7: 4, hur många personer?
4: Ja, 4 personer, vi var meningen att sälja till hotell. Det är också med en allt.
7: Jo, det går bra. Ja. Salva, 11 i 12, 4 personer önskar i det kinesiska sätet julbord.
4: Revbensträck.
7: Jo, det är revbensspel med sötsyresås.
4: Stastrint ställt. Med samma sötsursås alltså.
7: Jo då, det är riktigt. Jo då, vi känner till detta.
4: Ja, den är ju verkligen attraktiv och god.
7: Jo då.
4: Den är som en blåslampa.
7: Jo då, ja, det ska vi ordna på detta. Mm. Och jag ska ordna det bästa. Ja.
4: Jag kommer ner i... ganska så snart om en dag eller så. Och så
7: gör det.
4: Själv.
7: Det var skojigt.
4: God då.
7: Jo då. Bara fråga Jean så går bra.
4: Ja, det gör det.
7: Och välkommen.
4: Ja, fint. Tack.
7: Tack. Adjö.
4: Adjö.
0: Ja, där hade vi alltså Kalles sändare med sitt kinesiska julbord. Att jobba med den mannen, det måste ha varit roligt.
2: Ja, det var makalöst.
0: Det kan jag tro.
2: Ja, det finns så mycket att ta på där. Så...
0: Den här countrysången tyckte jag lät lite intressant, tror du?
2: Ja, det var ju... jag befann mig då nere i Skåne. Kalle var med. Och han var väldigt schysst. Han hjälpte mig att bära grejer och packa upp och vira ihop sladdar när man var klar och skulle på nästa jobb och sådär. Det var ju ofta dubblering, vet du, man körde för. Man hade till exempel Malmö Folkets Park och sen skulle man vara i Landskrona. Efter en och en halv timme, två. Det var ju ganska några mil emellan bara. Och så länge som arrangörerna samarbetade, då var det ju inte det här med att man inte fick uppträda vid en gräns på 10, 12, 15 mil hade de ju ofta, va?
0: Mm.
2: Så var man där, då gjorde man ju kontraktsbrott och då fick man ju Då fick man ju ingen gage till exempel. Så det råkade jag ut för en gång.
0: Okej.
2: Ja, då var det någon som visste att det var inte 12 mil utan det var bara 10,2 däremellan. Och den där killen stod på sig. Och, ja, så att det har varit man av med de pengarna. Och så, det var ju så bara.
0: Mm.
2: Ja.
0: Skåne, där var det nära mellan ställena.
2: Mm, det var det. Det var väldigt nära. Du vet, allt det där som ligger där nere med Hasse Andersson och Kvinnobuskeband och ja, det är ju ett

0: Där. Han gick och funderade hit och dit och han var många gånger väldigt tystlåten. Och då skulle man aldrig gå på och fråga hur är det Kalle eller sådär. Men efter ett tag så då hade han fått in i skallen att han var naturligtvis både medhjälpare till mig att vara med som lite roadie-gubbe och bära grejer och vira kabel. Och sen så var han ju i grunden, så var han ju faktiskt en av de största i Memphis då. Och den här Joe Curtis eller något sånt, Swanson, ja han kunde dra till med, han hette ofta i sin dialog. Han hade inte samma namn hela tiden, det var också... Men det, då hade ju den andra personen då som hört fel naturligtvis.
1: Ja, och det är klart. Mm.
0: Och då sa han till mig bara... Du Stefan, det är ju så här, förstår du, att jag vill ju bli presenterad dig ikväll. Jag är ju, du vet ju att hur känd jag är med mina låtar. Den är borta i Over There. Absolut, Kalle. Absolut. Det är självklart. Så att, när jag hade gjort 4-5 låtar, då tog jag till orda där på scenen och talade om att mina damer och herrar, här har vi Joe Curtis från Memphis. En fantastisk amerikansk sångare som har haft ett otal hits. Och han lånade en av mina gitarrer. Han kunde överhuvudtaget inte spela gitarr, utan han hade bara ett krampaktigt grepp om gitarrhalsen. Och så gick han in och så vrang, vrang, vrang över strängarna. Och sen bara I love you, my for the trail of fallen bear, I couldn't get its name for several turntiled. Och tail och lite så här vanliga ord som man kunde uppfatta då, så att han var ju amerikanare.
1: Mm.
0: Kunde ju överhuvudtaget knappt engelska.
1: Mm.
0: Men han sjöng på där och det blev fruktansvärda applåder när han var klar. Med detta krampaktiga ackord och sen ibland drog han ner på strängarna och ibland drog han uppåt. Och körde lite fort och lite sakta och en allmän soppa. Men skåningarna där, de applåderade. Och det var nog så in i helvete bra du, Joe. Det här är fan med det bästa vi har hört någon gång här nere i Malmö. Kan du inte komma tillbaka, snälla? Du måste komma tillbaka. Det är inte klokt, alltså. Det är inte klokt, Joe. Hur fan? Och så frågade de mig, vad har du hittat honom? Hur kunde du få honom till Sverige? En sån kille, va? Ja, jag fick ju förklara så gott det gick. Det var bara hänga på. Och vansinnigt kul alltså. Och arrangörerna var framme där. Och så slutade det med att han sa bara yes och no och why. Hade han why? Why? Asking, yeah, asking. Understand. Why? Yes. No. Hello. Hello there. Hello there. Och precis när vi skulle åka och ta adjö där, så jag tackar så mycket. Det var trevligt att vara här i Malmöparken. Och då gick Kalle fram och så sa han på sitt vanliga, ja, jag skulle vilja bara tacka jag också för att det här var helt fantastiskt att få uppleva denna publik, att få träffa arrangörerna och så att säga, som man ofta sa för evran också på dem, och man kanske har sett dem tidigare så att säga, men jag vet inte, jag har inte haft någon burfågel själv, men ja, de är ju ofta klätterfåglar. Så ja, jag skulle vilja säga ett stort tack. Och då säger han så här till mig, den här arrangören, nu, han snackar ju riktigt bra, han har inte varit här så länge, va? Ja, du förstår Thomas, det här var ju fruktansvärt roligt alltså.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Ja, och du vet, vart efter dagarna gick och veckan gick och nästa vecka gick och vi får runt överallt, och det var det ena efter det andra, så kan jag säga att när det hade gått 14 dagar, då var man inte själv så speciellt normal längre, utan man sa ju ofta till folk när man pratar så här, ja, jag har sett att han har blicken på dem, det ser jag, och Ja, jag kan inte säga annat än som fru Alice Timander sa en gång, vad trevligt det låter. Ja, de skulle kunna läsa sönder dem allihop faktiskt. Så det kan jag säga. Så

0: var man, Thomas, efter 14 dagar med Kalle?
1: Det kan jag tro.
0: Ja.
1: Du, ska vi inte köra värdshuset Pilgrimmen också?
0: Absolut. Absolut.
1: Ja. När Kalle har sin trehjuliga cykel med ska parkera.
0: Ja. Den kör du. Den kör vi.
2: Värdshuset Pilgrimmen.
3: Hallå.
2: Ja, det är värdshuset Pilgrimmen.
3: Ja, goddag. Ni har dans, jag har sett i tidningen.
2: Ja.
3: Vad är det för någon form av klädsel man ska ha på sig där, tror
2: du? Ja, det är ingen märkvärdigt med det.
3: Nej.
2: Men ni får ha.
3: Jag har varit på några ställen, varit ute och cyklat, så där. De fordrar kavaj nämligen.
2: Ja, kavaj bör det ju vara.
3: Ja, jag har tyvärr inte någon kavaj just nu alltså, men får man gå in och sitta och vara, ha rocken på sig, tror
2: jag. Ja, det tänker jag.
3: Det går bra. Ja, dansar inte bra heller.
2: Jaså?
3: Utan tycker mest att sitta och titta på om det är en orkester eller om det är bandspelare som de har.
2: Ja, det har de nog kanske, ja.
3: Det har de också. Ja, jag är så orolig för det ibland när man är ute på dansställe att de spelar damernas, vad heter det, damernas...
2: Ja,
3: eller jag vet inte vad det är.
2: Att det ska komma då?
3: Ja, just det. Och då blir man så nervös när man ska på dansgolv med en dam då. I sånt tillfälle när man inte riktigt kan det där.
2: Ja.
3: Vet ni om det finns det någon där som också inte dansar lika bra?
2: Det gör det nog säkert.
3: Ja.
2: Där finns det säkert.
3: Ja. Har ni cykelställ utanför de ställer cykeln?
2: Ett ögonblick.
3: Ja, tack.
2: Värdshuset Pilgrimmen.
3: Ja, god dag. Jag frågade förut om det finns något cykelställ utanför. Jag tänkte besöka er i afton när det är dans. För jag har cykel med mig.
2: Nej, det har vi inte.
3: Får man ställa cykeln på gården kanske?
2: Det... Ja, det går bra bakom.
3: Ja, det är en sån där trehjulig lastcykel jag har nämligen.
2: Jaha.
3: Vad är det för någon instrument de spelar? Är det, jag menar, är det inga höga instrument?
2: Nej,
3: alltså,
2: nej.
3: Som väsnas?
2: Nej då.
3: Det är små instrument kanske?
2: Ah.
3: Det är små instrument?
2: Ja, det är små instrument.
3: Ja. Det. Det brukar vara mycket folk.
2: Ja, det brukar vara fullsatt.
3: Ja, hur dags börjas det?
2: Klockan 9.
3: 9?
2: Mm.
3: Ja, då får jag väl titta bort ikväll då. Jag fick lov att komma in, jag har ingen kavaj nämligen.
2: Nej,
3: jag har
2: ja, det går bra utan kavaj.
3: Det gör det?
2: Ja.
3: Ja, bara en
2: roll. Men ska vi anteckna er då? Ett bord då?
3: Ja, tack. Inte allt för nära orkestern.
2: Nej.
3: Har ni läktare?
2: Nej, vi har ingen läktare.
3: Nej. För där är jag nog lite säkrare på en läktare. För det brukar aldrig hända någon gång att damen kommer upp och bjuder upp någon som sitter på en läktare. Då blir jag lite lugnare. Men gärna, om det finns något bord. Ja, jag kan gärna sitta ute i hallen.
2: I hallen?
3: Ja. Eller någon annanstans där intill.
2: Ett bord i hallen då. Hur kan jag få ett namn då?
3: Ja, jag heter Eskil Andreasson.
2: Eskil Andreasson, ett bord i hallen, ja.
3: Ja, då kommer jag strax efter klockan 9 då.
2: Ja, då är ni välkomna och cykeln får ni parkera bakom för.
3: Ja, det var hemskt vänligt.
2: Ja.
3: Tack så mycket så länge.
2: Tack.
3: Adjö.
1: Ja, där hade vi värdshuset Pilgrimmen också. Hörru du, hur länge åkte du runt med Kalle Sändare?
0: Han var med mig en hel sommar. Var han med mig. Stadigt. Sen träffas vi, han kunde ringa upp och säga, ska du neråt någonting här så ring. För jag behöver komma ut och lufta mig lite och sådär. Så att, vi... det var ett antal resor sen också, året efter. Som jag var ju, man var nästan överbokad på den tiden. Det var ju liksom 10-12 jobb i veckan stadigt. Va? Det var enormt kul. Och det var ju roligt de låtar man gjorde så att det slog. Va? Det var ju så.
1: Vilka år pratar vi nu?
0: Nu pratar vi ju efter Sofia dansar go-go och framåt.
1: Okej.
0: Mm. efter Sofiadans ska gå framåt. Innan, mellan Ave Maria, Du är som en sommardag och ett par andra låtar som vi fick upp på listorna. Så det var ju första träffen där som jag berättade för dig då, Rune Överman och Sonette Records hade tagit hand om mig. Och den här gången när vi skulle upp på den där lunchen och äta, och det var första träffen med Kalle, den han totalt lurade mig.
1: Hörde du, en komiker, ja. Egentligen, komik bygger mycket på tragik i botten hos en människa. Men ja. Mycket svarta känslor. Och ja. Kalle slutar ju inte sina dagar helt rosenrött direkt, tyvärr.
0: Nej, det var ju... Han hade väldig alkoholkonsumtion mellan varven, så att säga. Han kunde vara ganska straight. Säkert ett par månaders tid då han inte tittade åt en öl eller någonting just. Sen kunde det vara väldigt risigt, tråkigt. Det var tragiskt. Och jag vet bara hörsägen från sista åren sen. Så vi har någon orsak, vi hördes inte av, va? Men han ringde ju inte mig, och jag hade väl ingen stor anledning att ringa då heller till honom. Det vart så liksom, av att jag flängde runt med mitt, va? Och han gjorde ju de sista grejerna han gjorde, nu kommer jag inte ihåg vilka det exakt var, de spelade ju in en platta till sig med honom, någon liksom lite revival där, men det vart inte, jag hörde några snuttar från någonting där, men det var inte så bra, så att då hörde jag i alla fall att han var ju relativt eller nästan helt utblottad. Han hade inte pengar till någonting. Han kunde inte få tag i smör och mjölk och bröd i stort sett.
1: Tragiskt slut på en sån otrolig karriär som han hade i alla fall.
0: Ja, och så fantastiskt trevlig han var i hela sin skepnad. Han var ju som en snäll, god farbror liksom, som pratade och fångade. Han fångade ju folk, så att de var ju säkra på att han var ibland en ekonomidirektör högt uppsatt på Handelsbanken, eller att han var en, ja, han hade ju varit kirurg, han hade ju haft hand om svårt epidemiskt sjuka människor med basilusker i kors och tvärs, och rädda livet på många tusen genom sina uppfinningar och sina antibiotikalösningar. Så han var, ja, alltså verkligen tråkigt, ledsamt, tragiskt att Kalle slutade så där. Det är
1: Ska vi avrunda den här Kalle Sändar-delen med ännu en Kalle Sändare?
0: Ja, får jag välja då, Thomas, så skulle jag jättegärna vilja höra Batterist sökes. Jag tycker den är fenomenal. När han får AB plus för ett break. Och han, ja, du vet resten.
1: Den tar vi.
0: Den kör vi.
4: Dag utav annonsen i tidningen idag som var formulerad Batterist sökes till dans och
5: poporkester.
4: Jag är batterist.
5: Jaha.
4: Ni vet inte, vad är det för någon slags dansmusik som spelas?
5: Vad
4: sa? Dansmusik som spelas.
5: Ja, det är både gammalt och modernt.
4: Gammalt och modernt. Modernt exempelvis, det tycker jag är väl ganska dåligt, är det inte det?
5: Ja, jag vet inte det.
4: Har ni, vilken trumslag har ni haft tidigare?
5: Jag kommer inte ihåg vad han hette som de hade.
4: Det var ingen norsk trumslagare?
5: Nej, det var det inte.
4: En också kanske?
5: Han var ju från Halmstad tror jag, men svensk.
4: En sal...
5: Eller Varberg.
4: Varberg. Var rinner också den annan led?
5: Vad sa?
4: Målen också kanske.
5: Vad sa?
4: Nera. Nera heter jag.
5: Jaså.
4: Nera. Jorsens Nera.
5: Jaha.
4: Ungersk titel.
5: Jaha.
4: Dansmusik. Vi spelar mycket ungersk musik hemma i hemmet där jag har varit. Vet ni någonting om ungersk musik? Om det är populärt här i Sverige?
5: Nej, jag vet inte det. Jag är så omusikalisk. Så jag är alltid intresserad. Jag bara tar emot ett telefonvakt.
4: Telefonvakt. Ja, jag tänkte så fråga så här istället. Ett prov på det, går det bra? Jag har en hel del prover att sända över till er, teckningar på det. Virvlar.
5: Jaha.
4: En vacker virvel. Den är väl en 40x30.
5: Mm.
4: Pastellblå färg.
5: Men kan ni göra affär?
4: De har inte det.
5: Ni har affär?
4: Har de inte det?
5: Vadå?
4: De har ingen affär.
5: Nej, de söker en...
4: Nej. De ska söka alltså. De söker en batterist.
5: Ja, just det.
4: Ja. Nej, jag trodde att de hade en batterist som de skulle ha en annan batterist.
5: Nej, de har ingen batterist.
4: De har ingen batterist.
5: De ska ha en batterist. De har en uppsättning själv.
4: De har en uppsättning själva.
5: Ja.
4: Hur de den uppsättningen, vet ni det?
5: Nej, gör de inte. Var det en har sitt?
4: Sitt, ja. Men ni vet inte vad det är för märke på uppsättningen.
5: Nej.
4: Ja, det är
5: han har både Hawaii-gitarr och gitarr.
4: Oj, har ni Hawaii-trummor?
5: Nej, det kan vi väl inte ha.
4: Hawaii-trummor, jo.
5: Nej, ja, det har de inte.
4: De har, det finns en tysk Hawaii-orkester som har bara enbart Hawaii-trummor. De är från Helbömen.
5: Aha.
4: De har en hawaiiansk ton i trumman som stäms allt efter väderleken på dansscenen.
5: Aha.
4: De har bland annat på scener färger på lampor som har ett infrarött ljus som avspeglar sig på pärlemor. Har de det på trummorna, gitarren?
5: Nej, det
4: är greppen på gitarren som man är ute efter nämligen. Om vi kan försöka som ungersk musik med dans.
5: Ja, men nu var det inte alls här saken.
4: Nej, de har inte det. Det var vanlig popmusik och dans som folk allmänt vill ha.
5: Ja, just det.
4: Spelar svensk, på svensk, norrländsk musik i all den glans och stor som det kan vara. Spelas det mycket kanske tidigare för er?
5: Ja, de har spelat mycket. Vart ute
4: och rest. Spelar någonting här omkring Göteborg, Stockholm? Falköping,
5: Madrid. Utlandet också.
4: Utlandet?
5: Ja.
4: Vad trevligt. Var någonstans då?
5: I Tyskland tror jag det var.
4: Men då har de väl säkerligen hört talas om hawaiiansk trumma.
5: Ja, det kan hända som inte jag
4: med kan. Med segel på. De har väl en... ni vet inte om de har en... Hayatsai. Har de det?
5: Det har de haft.
4: De har haft
5: det. Hade den andra. Den andra som var med.
4: Jaha, en Hayatsai. Vet ni ungefär hur hög den var? Man kanske kan köpa den.
5: Ja.
4: Jag är duktig, har de sagt i betyget från statens batteriskola.
5: Jaha.
4: Jag fick AB+ för ett break.
5: Oj då. Och så vill de ha åldern på grabbarna, men det är bara någon som är jämngamla.
4: Ja, hur gamla är de?
5: Ja, de är 23-28 år.
4: Ja, men det är jättebra ålder. Det är en väldigt bra ålder.
5: För att de har fått så många svar på yngre grabbar som inte är 20 år nu. Och det vill de inte ha.
4: Nej. Ni vet inte ifall de har något korrespondensbrev kvar ifrån sammansättningen på de övriga?
5: Nej.
4: För kontraktet skulle eventuellt. Men att det är väl en liten bisak i det hela. Ni vet inte eventuellt, kanske, om man ska vända på det och säga så här. Musiken som eventuellt spelas på svenska dansbanor, har den någon anknytning till någon... oss emellan sagt, en glad musik?
5: Ja, det kan jag inte till.
4: Nej, det jag får nog för anknyta till det där Albert Engströms historien. När han bodde på Vaxholm så kom han ner till stad och skulle ut med hela familjen till Vaxholm då. Då gick de ner dem till bolaget, spritbolaget, och skulle köpa sprit. Och skulle köpa en stor tunna med sig, och då gick de in till föreståndaren och frågade att de fick köpa en tunna och ta med sig rakt över disken. Vet ni vad föreståndaren sa då? Eriksson, sa han. Hallå?
5: Hallå, ja.
4: Ja, Eriksson. Han kan väl ringa mig kanske ikväll. 13:60. Det är rikssamtal. Hallå?
5: Hallå, ja.
4: Det är rikssamtal.
5: Är det?
4: Det är rikssamtal. Det är rikssamtal. Det är rikssamtal. Det är inte sant. Då kan vi väl återkomma igen om en stund. Får vi höra om det är något nytt.
5: Om det är något nytt?
4: Ja, om han har bestämt, om de har kanske redan bestämt, för detta gällde en bekant till honom.
5: En bekant, ja, vem till?
4: De arbetar på SKF.
5: Nej, nej, det är alldeles fel det här.
4: Är det, förlåt, 23, vilket nummer var detta?
5: Det är 1056.
4: Oh, förlåt mig, det har kommit totalt fel. Ja, jag får be om ursäkt.
5: Ja,
4: ja, adjö.
1: Ja, där hade vi den berömda batteristen med Kalle Sändare också. Hörru du Stefan, ska vi runda av dagens program lite grann? Det här, jag fattar ju att det här har varit en av de stora delarna i din karriär. En av många i din musikkarriär att få jobba med Kalle.
0: Ja, det måste jag verkligen säga.
1: Och när det gäller dig, då finns det ju såna här roliga hållpunkter som vi bygger upp de här programmen runt. Och jag tycker att man ska fortsätta lyssna. Det kommer mer av Stefan Rydén här på den här kanalen, eller hur?
0: Ja, vi ska ha kommande jätteroliga program. Det är mycket på G.
1: Med de orden skickar jag hem Stefan Rydén som laddar om. Vi kommer tillbaka med flera program.
6: Du har lyssnat till programmet Artistporträttet.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna är helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion, så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.

Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.
1: I tell myself what's done is done. I tell myself

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Östra Vagngatan 8E i Örebro.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: reparation och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din tv eller dator hos oss.
1: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, tv-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
0: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller tv av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: get the fast one out over you.
1: Well, that comes later.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
4: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
3: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
4: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
5: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
7: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
1: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
0: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
1: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
2: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Förr var en livlig, men dum som ett spån. Det har en gudskelov vuxit ifrån. Nu är en allvarsam som en ska vara. Och visste det bättre, men inte det bra.

När en hör leva, ja då ska en dö. Senor och knotor blir blommor och hö. Allting som blivit ska bliva det var. Och visst

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

som jag älskade jämt tango för två. Och så rätt över golvet käm den jag är räddast för han Gunnar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

allt som jag gjort. Tänk på livet och allt som det gett. Drömmer och lyssnar och längtar så hett.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.